0: شیر انتبه اینی انتن هو سب شوی سنتنی گم
1: او پس انتبره متنانه مبسوط انتنه نفسیکی
0: خیل بجین اسر نوهی راتین بکم سو سوماتی کس
1: هلی اوی ولی تنفن نوسن فیه نی بنتتی افشی
0: مینان بشوی سنو متره ورنم بین هو پس انتن کاتی انتن اوهی راتین بکم سو امبنا بنتتی برو سفکی
1: او انتن ورپه نه کفش و انتی زخسورو گیت ارپرپی و انتن شش نیب کوبر انت

0: مجنی کنتولی ایر ای بسمین اروز و کساسی فیلانیس رو پی
1: آی چی شو ایم پک و گرف شوی سو پک نوموز پی تامیلی تیز و کساسی فیلانیس رو پی
0: ایسی اون جی تپسی کو ایسی اسمو ایر کو نکاب ایب ایر وی سین ایرویز و کساسی فیلانیس رو پی
1: آی سو ریم ایم فریتن و ایسو ای افتاکو کوتین سابق بگ جنی کنتولی